0: Sena de ayami ni nyina na yansunsunu.
1: Nsunsunu. Nsunsunu de sena dura ne trazol 400 albendazol. Ni tablets ni nsiu.
0: Ampa unimaduro no, eno na agi mi yo. Na de ade wo ho ne se, enwu hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom trazol 400 albendazol, ne tablet anase ni nsiu. Na obetimi anom ne tem bia nso. Enya na dwonko a.
1: Enti mi de bi mpa mi fio. Me ni mabusua de, trazol 400 albendazol, ni tablet ene ni nsiu. Enu an ye de kumo sunsunu.
0: Me say, me pe bi nzu maamro. Wo benya bi e wo pharmacy ene drugstores mu. Atufo anko Pharma Trust Limited. Fre 0561088663 and 0561088666. Kai se, edro yi enya mankwada wani mru mfie mienu. Ene apemfo. Trazol 400, your family's dewelma. Enkratu yi Food and Drugs Authority Ajiatum.

Adesima ma ba munyira adwo ene efiada enyumre hanomo eye inshira. O hade 9 chipo enum kasafidie so anamaso egusu enyumre yakọ adom ekofa enyumre no nsia kase ebo edebesom mo. Brimbrim yasan aba efie yedi enyumre. Enka bo sema mudie gu ya pro ano no yedi ni nyina ede esom mo. Bididi kwesi buafo amanse nyina buafo. Mesre ose obejibre na enyumre enka bo sem no. Osu wati ebie bia na ebi fa ho anafa unu ya wana mpo aye wa refia ebedane wo enkakaye na akakai wo yema munyina ajo emamo atenase.

Wow. De quoi ça va? Mami na wasi se ofidie da ha. Ha eyi shira ha ha ne na na chipo num kasa fidie. Eyi fiada idri fiada da musrunko.